0: Yo bangi ni mithai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mithai yong na than ma, to yong phi. Ha pen du na phi ban thiang.
0: Me ham batai. Hawa kwa im sen o. Ubam ba yo. Tang wo bangi te nem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ik jot wan dau sja. U yo ik ko ikia upura. Pen du na iklen i blo u chini. Na yung sdang i chadi tu yong i. Yo kwa ju kia men red men kuwi.
2: Ne ba upat ba da ka commissionerate of food safety Meghalaya, Shillong.
3: आज से ही सॉल्ट फैट

0: Hai pegbak me kalia, mentok ada janda pi kat pras nem mirita, hampun sep ai ya kani ke kebuksir, yo man pi u kenang tabut wapura. Ledadap pi kat pras nem ne, daudap pi kat pras nem, hal ne cua ke citrik unda cipau, usnem arjar ar panru, datok ke por kenrup pi, ya ibor yong pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, rau sedang go ya ke sien gue le ne bhaag special intensive revision arjar ar panru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki chi yung ki sem gi yong pi nedok ke lepau terik unain ru hedok ke arpo kende terik unain niau arjar arpon ru penjen we penbiang ye gikot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yo pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unai sepra arjar arpon ru dada em kampi upen bet ye we tok bakala dan ne ujor yo apor pi nedok ke santrik unai sepra hedok ke sutrik unai kende arjar arpon ru wau le ye te
1: pentikna wo bet iputuj pi cispa na ke cispa hachwa wo penmi kado ye ke electoral roll hakenyau terik unai cipau. Gua api pun siap pertitame, ham tensar, iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna, ye tau sa, tau chong pi, irta, wedur, password, size.
0: So, sebab hakti, ya ke hop tap vote ke yong pi. Phone hau number, iwi kende sanno, download ya ke voters helpline app, lene lai haka website, voters.eci.gov.in.
1: Ye pila upaid, haka CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote, ne bha isur yong pi, to iwa emkam. Duan raja pi, Chief Electoral Officer Meghalaya.